0: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubav vas i voli vaša ceca. Sad hiljadu žena, jednom ili sasvim sam, na tvom je srcu
1: moj autogram. Jedan stari kontrabas izgubio dobar glas, obično je sve kafane, sve bili suze ili jade. Jedan stari kontrabas izgubio dobar glas, obično je sve kafane, sve bili

0: Radio Fruška Gora 105.
1: Još jednom ja bih hteo da verujem u sreću što nosi sutra da

Ne tražim više ništa, znam, prošlost se ne vraća, al sada kasno je već da za njom čeznem ja. Al uspomena ta od sveg je ipak jača, i sad u oku mom poslednja suza sja. Ne kunem tvoju ljubav ja i praštam tebi pa

toj noći to. Te oči tvoje zelene, te reči tvoje

0: reći.
1: Pozdrav za sve slušaoce Fruške Gore, ljubi vas Vesna Zmijanac.
0: Više te ne puštam, ne.

0: Pozdrav za sve slušaoce Fruške Gore, ljubi vas Vesna Zmijanac.
1: Više te ne puštam, ne, ni Bogu ne dam te.
2: U tom

voli, ali ne znam što. Ima dana kada ne znam

strasno i klečeći molit oproštaj, onda vrati

na čiste sobe podmazane. Svi mirišu na jabuke rane i na čiste

više tu šta da se priča. U grlima svaka rič tad staje, jer najbolji tamburaši svita. Više drugi

0: ova kuća, ovo dvorište, naše malo sklonište.
1: I kad bude nova

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Dobro jutro svima, sredina je radne nedelje, prelepa i sunčana sreda, a kroz današnji dan i sve važne lokalne informacije vodi vas vaša Tamara. I pre nego što pređemo na stanje na putevima, struju i sve ono što nas danas čeka, podelila bih sa vama jednu lepu misao za lepši početak ovog jutra. Često čekamo neke velike trenutke da bismo bili srećni, a život je zapravo ono što se dešava u ovom običnom sunčanom jutru. Okrenite se oko sebe, budite tu za ljude koje volite i učinite da ova sreda bude poseban dan. Ostanite uz mene, u nastavku slušamo gde se danas gasi struja, kako nas vreme čeka do kraja dana i šta se to lepo sprema u našem komšiluku.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

A sada da bacimo malo pogled kroz prozor i vidimo šta nas čeka kada izađemo iz kuće. Jutro je prelepo i potpuno vedro, ali nemojte da vas prevari sunce na prozorima. Napolju je još uvek prilično sveže, izmereno je 12 stepeni, tako da obavezno ponesite neku jaknu ili duks pre nego što krenete na posao ili u školu. Dobra vest je da nam sledi sjajan dan. Kako se jutro bude razvijalo, sunce će grejati sve jače, pa nam popodne donosi pravih, prijatnih 23 stepena. Kišobrane slobodno ostavite kod kuće, padavina nam nema ni na vidiku, jedino računajte na lagani povetarac. Sve u svemu idealan je dan, to jest naša sreda, za šetnju i završavanje obaveza.

I evo važnog obaveštenja iz elektrodistribucije za danas. Obratite pažnju jer se u nekim mestima gasi struja, pa spremite telefone i aparate na vreme. Prvi na spisku su meštani Maradika, tamo već od 8 ujutru pa sve do 2 popodne struje neće biti u ulici Vuka Karadžića, i to od broja 6 i 13 pa do kraja ulice, kao i u Grobljanskoj i Šumatovačkoj ulici. Sledeća je Kamenova, gde se struja gasi od 9 do 12 i to od broja 1C do broja 7. Zatim od pola 11 do pola 1 bez struje ostaju kompletna mesta Maradi, Krušedol i Krušedol Prnjavor. I na kraju takođe od pola 11 pa sve do 2 popodne struje neće biti u celom Karlovčiću. Kao i uvek, ako ekipa na terenu završi poslove ranije, struja stiže i pre roka. A mi nastavljamo da se slušamo i razbuđujemo ove

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Bio sam zaljubljen u tebe i mlad, još uvijek sam. I šta ću sad?

Marketing. Marketing. Građera Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građeru Matić na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građera Matić, siguran i pouzdan partner. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066-952-3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Najjeftiniji tehnički u gradu, tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063-363-950 ili 022-430-761. Očekujemo vas! Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center. Pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga, a sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Beže od debate jer nemaju ni jedan odgovor za narod, kaže Vučić o blokaderima. Kako misle da vode državu kad ne smeju u običan studio da dođu, kako će da izdrže pritisak 27 zemalja koje će da im zavrću uši. Nasilje blokadera nestaje, gurnuli deku pod vozilo u pokretu u Mirjevu. Vučić nastavio kampanju, obišao Zaječar, Kladovo, Majdanpek, Negotin i na kraju Rudnu Glavu, gde ga je ugostio drug iz vojske. Zaharovo Vučiću, Rusija visoko ceni njegovo liderstvo i kurs kao predsjednika Srbije pod pritiskom. Bija uhapsila dve žene u Vranju i Jagodini, odavale poverljive informacije Tirani i Prištini. Vučić još jednom pozvao Srdanovića na TV debatu. Ako neće, neka odgovori da li će, ako studentska lista pobedi, uvoditi sankcije Rusiji. Srbija ispunila sve obaveze po pitanju nabavke Rafala, prvi stiže u januaru 2028.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Pažnja dame! Veliki popusti u AMC Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Prijavljeno 336 prekršaja prekoračenja brzine usled pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici. Apeluje se na učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju saobraćajne propise u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz. Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas nas očekuje pretežno vedro i sunčano vreme bez padavina. Vetar će biti slab do umeren. Jutarnja temperatura iznosila je 12 stepeni, dok će maksimalna dnevna dostići 23 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike biće povoljne za većinu hroničnih bolesnika.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas!
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Gurmani i ljubitelji dobre hrane, imamo odličnu vest iz komšiluka. U Šidu se sprema 29. Srem Klop Kop Fest. Sve se dešava 16. i 17. oktobra, a ove godine festival je ozbiljna priča. Stižu gosti i takmičari iz čak 7 zemalja regiona. Prvi dan, petak, rezervisan je za stručnu konferenciju o domaćim kobasicama u Slovačkom domu od 5 popodne, ali ono glavno, ono što sve zanima, dešava se u subotu u Slovačkom parku. Tamo program kreće u 11. ujutru, takmičenje u brzoj obradi mesa, a već pola sata kasnije majstori počinju da prave sveže kobasice. Naravno, najveća atrakcija je takmičenje u brzom jedenju kobasica, to počinje u 2 popodne, pa ako imate dobar apetit, možete da se oprobate u ovoj oblasti. Proglašenje pobednika je u 3, a odmah posle toga sledi i koncert. Cijele subote vas čeka i ogroman bazar na otvorenom, moći ćete da probate i kupite sve živo, od domaćih kulena i kobasica preko vrhunskih sireva, vina i rakija, pa sve do domaćih kolača. Ako želite da se takmičite sa svojom ekipom, prijavite se na vreme, a rok vam je kratak, jer je važi još samo do sutra, 1. oktobra. A mi nastavljamo da se slušamo i dalje u dobro.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas nas očekuje pretežno vedro i sunčano vreme bez padavina. Vetar će biti slab do umeren. Jutarnja temperatura iznosila je 12 stepeni, dok će maksimalna dnevna dostići 23 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike biće povoljne za većinu hroničnih bolesnika.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

0: Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Beže od debate jer nemaju ni jedan odgovor za narod, kaže Vučić o blokaderima. Kako misle da vode državu kad ne smeju u običan studio da dođu, kako će da izdrže pritisak 27 zemalja koje će da im zavrću uši. Nasilje blokadera nestaje, gurnuli deku pod vozilo u pokretu u Mirjevu. Vučić nastavio kampanju, obišao Zaječar, Kladovo, Majdanpek, Negotin i na kraju Rudnu Glavu, gde ga je ugostio drug iz vojske. Zaharovo o Vučiću, Rusija visoko ceni njegovo liderstvo i kurs kao predsjednika Srbije pod pritiskom. Bija uhapsila dve žene u Vranju i Jagodini, odavale poverljive informacije Tirani i Prištini. Vučić još jednom pozvao Srdanovića na TV debatu. Ako neće, neka odgovori da li će, ako studentska lista pobedi, uvoditi sankcije Rusiji. Srbija ispunila sve obaveze po pitanju nabavke Rafala, prvi stiže u januaru 2028.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

Marketing. Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić. Na dva prodajna mesta. Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403 i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić. Siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: radio Fruška Gora, jedan veliki pozdrav od vaše lepo vreme. Tebi ko je kriv što nisi umeo da budeš
1: car? Ukratko na 105. Radovi na rekonstrukciji nadvožnjaka na izlasku iz Rume ka Inđiji trebalo bi da budu završeni u drugoj polovini oktobra. Iako se saobraćaj trenutno odvija na izmeničnim propuštenjem vozila tokom predstojećeg vašara, ova deonica će biti u potpunosti prohodna. To je istakao predsednik opštine Ruma Dušan Ljubišić obilazeći radove, čiji je investitor javno preduzeće Putevi Srbije, a koje izvodi Srem Put AD. Ukratko. Nakon sprovedenog javnog konkursa Pokrajinskog sekretarijata za energetiku, građevinarstvo i saobraćaj za dodelu bespovratnih sredstava lokalnim samoupravama u autonomnoj pokrajini Vojvodini za sufinansiranje razvoja saobraćaja i putne infrastrukture u ovoj godini, opština Beočin dobila je sredstva za tri projekta u ukupnom iznosu koji je prelazio 3 miliona dinara. Ugovore je u ime opštine Beočin u pokrajinskoj vladi potpisao član opštinskog veća zadužen za oblast privrede, infrastrukture i rad sa mesnim zajednicama Milovan Starčević. Ukratko. Grad Sremska Mitrovica raspisao je drugi konkurs za regresiranje dela troškova međumesnog prevoza srednjoškolaca za školsku 2026-2027 godinu. Učenici koji ispunjavaju uslove mogu da ostvare pravo na naknadu u iznosu od 40% cene mesečne karte na relaciji Sremska Mitrovica mesto školovanja. Prijave se podnose do 7. oktobra. Ukratko. U petak 2. oktobra sa početkom u 19 časova u Kulturnom centru Inđija biće otvorena izložba Đorđe Rašić Lepota prizora. Posetioci će imati priliku da pogledaju izbor radova ovog umetnika koji kroz svoje slike predstavlja različite prizore i motive prenoseći atmosferu i lepotu svakodnevnog okruženja. Izložba će biti otvorena za posetioce do 16. oktobra, a ulaz je slobodan. Ukratko. U okviru nove izložbene sezone Galerija Lazar Ozarević u Sremskoj Mitrovici priređuje izložbu beogradske umetnice Mile Gvardiol pod nazivom Arhitektonske varijacije. Otvaranje izložbe zakazano je za četvrtak 1. oktobar u 19 časova, a publika će imati priliku da je pogleda do 16. oktobra. Ukratko. Na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici 29. septembra u periodu od 0 do 24 sata sprovedena je 8. lokalna akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja nepoštovanja ograničenja brzine kretanja vozila. Ukupno je otkriveno 336 prekršaja prekoračenja brzine. Usled pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici apeluje se na učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju saobraćajne propise u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas nas očekuje pretežno vedro i sunčano vreme bez padavina. Vetar će biti slab do umeren. Jutarnja temperatura iznosila je 12 stepeni, dok će maksimalna dnevna dostići 23 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike biće povoljne za većinu hroničnih bolesnika.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litera 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo Ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Nidić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Evo jedne važne i korisne informacije za meštane sela Krušedol u opštini Irig. Sledeće srede, 7. oktobra, organizuje se akcija Vojni lekar na selu. Sve kreće od 9 sati ujutru u lokalnoj ambulanti, gde će svi meštani moći potpuno besplatno da obave lekarski pregled kod vojnih medicinskih timova. Što je još važnije, lekari neće biti samo u ambulanti. Nakon prvih pregleda medicinski timovi će krenuti u patronažu posete po selu, kako bi pregledali i pomogli starijim komšijama i svim onima koji zbog zdravstvenog stanja nikako ne mogu sami da dođu do ambulante. Dakle, Krušedolci, zabeležite sledeću sredu, 7. oktobar, i iskoristite priliku da proverite

0: Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiropor izolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Fruška Gora, vaš omiljeni narodni radio. Radio. Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma, Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: A sada imamo sjajne vesti za roditelje i sve mlade porodice koje planiraju kupovinu svog prvog krova nad glavom. Država je potvrdila da se i ove godine nastavlja velika mera podrške za rešavanje prvog stambenog pitanja. Dakle, pravo na ovu ozbiljnu pomoć imaju sve majke koje su dobile bebu u poslednjih godinu dana, pod uslovom da prvi put kupuju nekretninu na svoje ime. Država finansira izgradnju ili kupovinu kuće i stana, pa čak i učešće za stambeni kredit, i to do 20% vrednosti nekretnine, a maksimalno možete dobiti do 20.000 evra. Veoma je važno da zahtev podnesete najkasnije godinu dana od dana rođenja deteta. Sve radite preko opštine Ruma, koja će vam pružiti kompletnu administrativnu pomoć oko papirologije. Inače, ova akcija odlično prolazi kod nas u Sremu. Od kad je ova mera pokrenuta, u Rumi je podneto ukupno 21 zahtev, čak 11 majki iz naše opštine je već dobilo novac i uspešno rešilo stambeno pitanje. Zato ako vam je beba u kući mlađe od godinu dana, a planirate stan ili kuću, ne čekajte, iskoristite ovu šansu.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
2: Beže od debate jer nemaju ni jedan odgovor za narod, kaže Vučić o blokaderima. Kako misle da vode državu kad ne smeju u običan studio da dođu, kako će da izdrže pritisak 27 zemalja koje će da im zavrću uši. Nasilje blokadera nestaje, gurnuli deku pod vozilo u pokretu u Mirjevu. Vučić nastavio kampanju, obišao Zaječar, Kladovo, Majdanpek, Negotin i na kraju Rudnu Glavu, gde ga je ugostio drug iz vojske. Zaharovo Vučiću, Rusija visoko ceni njegovo liderstvo i kurs kao predsednika Srbije pod pritiskom. Bija uhapsila dve žene u Vranju i Jagodini, odavale poverljive informacije Tirani i Prištini. Vučić još jednom pozvao Srdanovića na TV debatu. Ako neće, neka odgovori da li će, ako studentska lista pobedi, uvoditi sankcije Rusiji. Srbija ispunila sve obaveze po pitanju nabavke Rafala. Prvi stiže u januaru 2028.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu, osobi sa invaliditetom, potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 224 1927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas nas očekuje pretežno vedro i sunčano vreme bez padavina. Vetar će biti slab do umeren. Jutarnja temperatura iznosila je 12 stepeni, dok će maksimalna dnevna dostići 23 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike biće povoljne za većinu hroničnih bolesnika.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litara 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

marketing. Marketing. Najjeftiniji tehnički u gradu. Tehnički pregled Midić. Nalazimo se na adresi Vladimira Nazora 92 u Rumi. Tehnički pregled za putnička vozila samo 4000 dinara uz registraciju bez odlaska u MUP. Svoj termin možete zakazati na brojeve telefona 063 363 950 ili 022 430 761. Očekujemo vas! Specijalistička ordinacija fizikalne medicine i rehabilitacije dr. Adnađević u Rumi je vaša prava adresa za lečenje bolova u kičmi, zglobovima, mišićima, lečenje sportskih povreda i postoperativni oporavak, kao i estetske programe. Nudimo vam savremene terapije i to elektroterapiju, ultrazvuk, magnetoterapiju, kineziterapiju, terapiju udarnim talasima, tekar terapiju, trakciju kičme, limfnu drenažu, anticelulitne tretmane i još mnogo toga. A sve uz stručan nadzor i individualni pristup svakom pacijentu. Poverenje koje traje više od dve decenije, jer naše iskustvo je u službi vašeg zdravlja. Zakazivanje na telefone 022 471 623 i 063 7855 836. Ruma, Iriška 34. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Pazite sad svi koji krećete na put, imamo važne izmene u saobraćaju oko Rume, pa slušajte pažljivo da vas ne iznenade radovi na put. Ako idete ka Irigu na državnom putu ka tunelu i Vencu, saobraćaj je preusmeren na onu novu kružnu raskrsnicu, otprilike 2 km od skretanja za Vrdnik. Tu da vozite opreznije, a ovaj režim će, kako kažu nadležni, trajati sve do novembra ove godine. Kada je riječ o autoputu Ruma-Sremska Mitrovica, tamo rok za ove povezane radove ističe 1. oktobra, pa i tu brzo očekujemo rasterećenje saobraćaja. I ono što svi čekamo, kompletni radovi na Fruškogorskom koridoru i otvaranje onog najdužeg tunela planirani su za decembar ove godine. Do tada, strpljivo pratite znakove i voz.

Marketing. Marketing. Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Nja dame, veliki popusti u AMC, Afrodit Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Marketing. Marketing.
1: DOO Automoto Klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto Klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto Klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Evo jedne važne i korisne informacije za meštane sela Krušedol u opštini Irig. Sledeće srede, 7. oktobra, organizuje se akcija Vojni lekar na selu. Sve kreće od 9 sati ujutru u lokalnoj ambulanti, gde će svi meštani moći potpuno besplatno da obave lekarski pregled kod vojnih medicinskih timova. Što je još važnije, lekari neće biti samo u ambulanti. Nakon prvih pregleda medicinski timovi će krenuti u patronažu posete po selu, kako bi pregledali i pomogli starijim komšijama i svim onima koji zbog zdravstvenog stanja nikako ne mogu sami da dođu do ambulante. Dakle, Krušedolci, zabeležite sledeću sredu, 7. oktobar, i iskoristite priliku da proverite zdravlje.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.
2: Beže od debate jer nemaju ni jedan odgovor za narod, kaže Vučić o blokaderima. Kako misle da vode državu kad ne smeju u običan studio da dođu, kako će da izdrže pritisak 27 zemalja koje će da im zavrću uši. Nasilje blokadera nestaje, gurnuli deku pod vozilo u pokretu u Mirjevu. Vučić nastavio kampanju, obišao Zaječar, Kladovo, Majdanpek, Negotin i na kraju Rudnu Glavu, gde ga je ugostio drug iz vojske. Zaharovo o Vučiću, Rusija visoko ceni njegovo liderstvo i kurs kao predsednika Srbije pod pritiskom. Bija uhapsila dve žene u Vranju i Jagodini, odavale poverljive informacije Tirani i Prištini. Vučić još jednom pozvao Srdanovića na TV debatu. Ako neće, neka odgovori da li će, ako studentska lista pobedi, uvoditi sankcije Rusiji. Srbija ispunila sve obaveze po pitanju nabavke Rafala, prvi stiže u januaru 2028.
1: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing. Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport za pobedu.
0: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vremenska prognoza.
1: Danas nas očekuje pretežno vedro i sunčano vreme bez padavina. Vetar će biti slab do umeren. Jutarnja temperatura iznosila je 12 stepeni, dok će maksimalna dnevna dostići 23 stepena Celzijusa. Biometeorološke prilike biće povoljne za većinu hroničnih bolesnika.
2: Neon Hemax, 18 godina sa vama. Kućna hemija i više. Neon Hemax, najbolje cene kućne hemije u gradu. Od sada bliži vama otvorena je nova prodavnica preko puta gradskog trga. Dođite i kupujte najpovoljnije. Peresil prašak za veš 100 pranja 1799. Bref kuglice 3 komada 299. Toalet papir Perfect Saloja 10 rolni 189. Neon omekšivač 5 litara 519. Nivea dezodorans 339. Neon Jumbo ubrus 410 listova 289. Palet farbe za kosu 339. Duel omekšivač Soft Lotus 1,6 litera 359. Neon deterđent za sudove 1 litar 89. Vileda Turbo Mop 3899. Top cene Zijaja, Miksa, Bioten, Garnier, L'Oreal, Nivea, Dav i još mnogo toga. Neon Hemija, najniže cene. Neon Hemax, vaš najbliži komšija, od sada i u samom centru grada.

Marketing. Marketing. Samo u Superkoloru možete po super cenama naći sav materijal super kvaliteta za izgradnju vašeg super doma. Stiroporizolacija, mrežice, gips, kartonske ploče, lepak za fasadu, laminati. Superkolor, Ruma, industrijska bez broja. Besplatan prevoz na kućnu adresu 022 471 231. Jer Superkolor je super. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Muzika je kao vino. Što je starija, to je bolja. Radio Fruška Gora na 105 MHz.
1: A sada imamo sjajne vesti za roditelje i sve mlade porodice koje planiraju kupovinu svog prvog krova nad glavom. Država je potvrdila da se i ove godine nastavlja velika mera podrške za rešavanje prvog stambenog pitanja. Dakle, pravo na ovu ozbiljnu pomoć imaju sve majke koje su dobile bebu u poslednjih godinu dana, pod uslovom da prvi put kupuju nekretninu na svoje ime. Država finansira izgradnju ili kupovinu kuće i stana, pa čak i učešće za stambeni kredit, i to do 20% vrednosti nekretnine, a maksimalno možete dobiti do 20.000 evra. Veoma je važno da zahtev podnesete najkasnije godinu dana od dana rođenja deteta. Sve radite preko opštine Ruma, koja će vam pružiti kompletnu administrativnu pomoć oko papirologije. Inače, ova akcija odlično prolazi kod nas u Sremu. Od kad je ova mera pokrenuta, u Rumi je podneto ukupno 21 zahtev, čak 11 majki iz naše opštine je već dobilo novac i uspešno rešilo stambeno pitanje. Zato ako vam je beba u kući mlađe od godinu dana, planirate stan ili kuću, ne čekajte, iskoristite ovo.

0: Radio Fruška Gora, 105 MHz.
1: Marketing. Kada su odgovori važni, važna je precizna dijagnostika. U samom centru Rume čeka vas Stanojčić Medical Center, savremeni dijagnostički centar za magnetnu rezonancu, digitalni rentgen, ultrazvučne i specijalističke preglede. Moderna medicinska oprema, stručan tim i brzo zakazivanje, sve na jednom mestu. Stanojčić Medical Center, pouzdana dijagnostika počinje preciznim pregledom. Zakažite svoj pregled 022-210-6299, 022-210-7083, 066-878-8887. Veljka Dugošević, 84, Ruma. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

godinu. Učenici koji ispunjavaju uslove mogu da ostvare pravo na naknadu u iznosu od 40% cene mesečne karte na relaciji Sremska Mitrovica, mesto školovanja. Prijave se podnose do 7. oktobra. U petak 2. oktobra sa početkom u 19.00 u Kulturnom centru Inđija biće otvorena izložba Đorđe Rašić Lepota prizora. Posetioci će imati priliku da pogledaju izbor radova ovog umetnika koji kroz svoje slike predstavlja različite prizore i motive prenoseći atmosferu i lepotu svakodnevnog okruženja. Izložba će biti otvorena za posetioce do 16. oktobra, a ulaz je slobodan. U okviru nove izložbene sezone Galerija Lazar Lazarević u Sremskoj Mitrovici priređuje izložbu beogradske umetnice Mile Gvardiol pod nazivom Arhitektonske varijacije. Otvaranje izložbe zakazano je za četvrtak 1. oktobar u 19.00, a publika će imati priliku da je pogleda do 16. oktobra. Na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici 29. septembra u periodu od 0 do 24 sata sprovedena je 8. lokalna akcija pojačane kontrole saobraćaja usmerena na otkrivanje prekršaja nepoštovanja ograničenja brzine kretanja vozila. Ukupno je otkriveno 336 prekršaja prekoračenja brzine. Usled pogoršanog stanja bezbednosti u saobraćaju na području policijske uprave u Sremskoj Mitrovici apeluje se na učesnike u saobraćaju, posebno na vozače, da dosledno poštuju saobraćajne propise u cilju bezbednosti svih učesnika u saobraćaju.

Idealno mesto za proslave, dobar ručak i nezaboravne trenutke. U toploj i elegantnoj atmosferi nudimo raznovrstan meni po ceni od 33 eura po osobi u svečanoj sali i restoranu kapaciteta do 220 mesta. Za vaša posebna slavlja i uživanje, restoran Golden Carp Lake, Donji Petrovci, telefon 066 952 3341. Restoran Golden Carp Lake, za trenutke koji prijaju i ukuse koji se pamte. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478 026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: Vaša ponuda u pet najboljih dnevnih termina. Na talasima radija Fruška Gora, 105 MHz.
1: Muškarcu, osobi sa invaliditetom, potrebna muška ili ženska osoba za pružanje pomoći kao što je lična higijena, pomoć pri oblačenju, umivanju i sl. Obezbeđen smeštaj i hrana. Postoji mogućnost dogovora u vezi ugovora o doživotnom izdržavanju. Plata po dogovoru. Telefon 063 788 5977 ili 064 2241 927.
0: Vaš oglas možete predati u marketing službi radija u Rumi, glavna 172. Sve informacije putem telefona 478 026.

Marketing. Marketing. Pažnja, dame! Veliki popusti u AMC Afrodite Mode Collection se nastavljaju. Napolju su još uvek visoke temperature, ali kod nas sezone se već smenjuju. Haljine, sakoji, bluze, pantalone i čuveni AMC kaputi, sve po sjajnim cenama. Industrijska 81 Ruma. AMC, stil koji prati svaku sezonu. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

nek mu da i srebra i zlata, sam nek nađe dobrog advokata, da se jovi ošte izbaviti, neće jovu niko ufatiti, šetaće

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Beže od debate jer nemaju ni jedan odgovor za narod, kaže Vučić o blokaderima. Kako misle da vode državu kad ne smeju u običan studio da dođu, kako će da izdrže pritisak 27 zemalja koje će da im zavrću uši. Nasilje blokadera nestaje, gurnuli deku pod vozilo u pokretu u Mirjevu. Vučić nastavio kampanju, obišao Zaječar, Kladovo, Majdanpek, Negotin i na kraju Rudnu Glavu, gde ga je ugostio drug iz vojske. Zaharovo Vučiću, Rusija visoko ceni njegovo liderstvo i kurs kao predsjednika Srbije pod pritiskom. Bija uhapsila dve žene u Vranju i Jagodini, odavale poverljive informacije Tirani i Prištini. Vučić još jednom pozvao Srdanovića na TV debatu. Ako neće, neka odgovori da li će, ako studentska lista pobedi, uvoditi sankcije Rusiji. Srbija je ispunila sve obaveze po pitanju nabavke Rafala, prvi stiže u januaru 2028.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Marketing.
1: Kvalitetom uz velike brendove, dizajnom uz svetske trendove, odabrana od mnogih klubova, ponosno svetu poručuje: ja sam iz Srbije. Sportska oprema Zora Sport u Rumi, Železnička 6. Sportska oprema Zora Sport, za pobedu.
2: Građara Matić. Kompletan materijal za gradnju od temelja pa do krova po povoljnim uslovima. Dođite i vi u Građaru Matić na dva prodajna mesta: Avgusta Cesarca broj 47, telefon 433-403, i u ulici Vuka Karadžića broj 1, telefon 430-606. Uštedite vreme i novac. Građara Matić, siguran i pouzdan partner. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

Marketing. Marketing. Salaš Bambi u Rumi. Ako slavite, Salaš Bambi je pravo mesto za to. Prijatna atmosfera, ljubazno osoblje, veliki izbor specijaliteta domaće kuhinje. Salaš Bambi organizuje sve vrste proslava, venčanja, krštenja, rođendane, do 200 gostiju. U Rumi, Avgusta Cesarca, 50M. Rezervišite na vreme 065-347-5599. Salaš Bambi. Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

I stigli smo do samog kraja našeg današnjeg druženja. Dan je polako za nama, ja se nadam da vam je naš program doneo dobru energiju i da ste uspešno pregurali ovu sredinu nedelje. Sada je pravo vreme da konačno usporite, zaboravite na obaveze i uživate u ostatku ove večeri. Kako god vama prija, uz dobru muziku, večeru ili drage ljude. Sa vama je danas bila vaša Tamara. Želim vam lepo, mirno i opušteno veče. Do sledećeg slušanja, budite mi dobri.

Fruška Gora, radio koji se sluša srcem.

0: Da znate, ovo je Flash News.
1: Beže od debate jer nemaju ni jedan odgovor za narod, kaže Vučić o blokaderima. Kako misle da vode državu kad ne smeju u običan studio da dođu, kako će da izdrže pritisak 27 zemalja koje će da im zavrću uši. Nasilje blokadera nestaje, gurnuli deku pod vozilo u pokretu u Mirjevu. Vučić nastavio kampanju, obišao Zaječar, Kladovo, Majdanpek, Negotin i na kraju Rudnu Glavu, gde ga je ugostio drug iz vojske. Zaharovo Vučiću, Rusija visoko ceni njegovo liderstvo i kurs kao predsjednika Srbije pod pritiskom. Bija uhapsila dve žene u Vranju i Jagodini, odavale poverljive informacije Tirani i Prištini. Vučić još jednom pozvao Srdanovića na TV debatu. Ako neće, neka odgovori da li će, ako studentska lista pobedi, uvoditi sankcije Rusiji. Srbija ispunila sve obaveze po pitanju nabavke Rafala, prvi stiže u januaru 2028.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: marketing.
1: DOO Automoto klub Ruma Vladimira Nazora 35. Tehnički pregled i registracija vozila u Automoto klubu Ruma. Brzo, efikasno, jeftino, na rate i najvažnije, posle nas vi ste bezbedni na drumu. Zato pravo u Automoto klub Rumu. Telefon za informacije 479-333.
2: Napravite i vi pravi poslovni potez. Pozovite 478-026. Marketing televizije i radija Fruška Gora.

0: najvažnije što treba da znate. Ovo je Flash News.
1: Beže od debate jer nemaju ni jedan odgovor za narod, kaže Vučić o blokaderima. Kako misle da vode državu kad ne smeju u običan studio da dođu, kako će da izdrže pritisak 27 zemalja koje će da im zavrću uši. Nasilje blokadera nestaje, gurnuli deku pod vozilo u pokretu u Mirjevu. Vučić nastavio kampanju, obišao Zaječar, Kladovo, Majdanpek, Negotin i na kraju Rudnu Glavu, gde ga je ugostio drug iz vojske. Zaharovo Vučiću, Rusija visoko ceni njegovo liderstvo i kurs kao predsjednika Srbije pod pritiskom. Bija uhapsila dve žene u Vranju i Jagodini, odavale poverljive informacije Tirani i Prištini. Vučić još jednom pozvao Srdanovića na TV debatu. Ako neće, neka odgovori da li će, ako studentska lista pobedi, uvoditi sankcije Rusiji. Srbija ispunila sve obaveze po pitanju nabavke Rafala, prvi stiže u januaru 2028.
0: Najvažnije što treba da znate, ovo je Flash News.

0: Možeš da me nećeš i da teraš me, to u mojoj glavi ne računa se.
1: Najlepše moguće pozdrave želim da uputim svim slušalcima Radio Fruška Gora. Ljubim vas i volim vaše cece.

je pesma ljubavnih snova, neizmerne čežnje života mog. Beskrajna je priča o ljubavi mojoj koju sam zauvek izgubio. Ona je bila moja ljubav, ona je bila moja nada, ona je bila moja istina za kojom čeznam sada.

hoću iz daleka da volim i želim oka tvoja dva. Jer sreća je lepa samo dok se čeka, dok od sebe samo nagoveštaj da. Ne, nemoj mi priči, ima više draži ova slatka stretnja, čekanje i strah. Sve je mnogo lepše donde dok se traži, što se samo tek po slutnji zna. Ne, nemoj mi priči, našto to i čemu? Iz daleka samo sreko zvezda sja, iz daleka samo divimo se svemu. Ne, nek mi ne priđu oka tvoja dva.